problème matuka yi nga xamné war nañ ko jël ci walu communication muy image bo xamanteni bu neutre la lien neutre def nañ ko waye tam lepp lo xamanteni aduna ci walu son wala image nga xamné kep ko xamanteni soxla nga ko mu xadimatul.